ọmọ tí ò ní jàánu bí ẹ ṣe dáde mọ́lẹ̀ lálá ti ká tó bá dàbí rọ tọ́ ló lè bí.